ya chin pa me ni yu cha le me ya ta la re ki ja sa do le ya jo la ye ya tu ja ga pa po ka che ta ya ta la re ja mo te mu yo ya de ma so ya to se re cho wo ga de chong ya ta la re a so te le ya han cho ma deng go son de re zong ka mang bo pa ya ta la re ten de re ram da ya e ri la go lo zi ne ke ka sa dam chen ya ta la re na de re jo re ya jang go deng go so byo re ja chi ya bo de ya ta la re jian zang wo leng la ya nyang sen zao go gu cha wo leng la xie xia na ya ta la re zha ten zhe nan jin ya e da la go te mi re wo cha jia da ye ya ta la re tan tan na mo ya chu na ga go chang na re ga

0: ka chedum me chin tegar gi gyunur nang du me bi kiwal ya kug do la ta jang chung gi mir ju yu bi milu kiwa kong su mi shi gi kiwa ta top dan gi kiwa chu sha la ta mi shi kiwa se ya ti mang dun gi chi bu je jim gi mi shi shi sha to ju yu yu chin mi shi ki bian cha wei yu du chi bi jang chu gi mi shi sung gyeop chi bar ko wei kiwa de kon de gi do la ta mi shi kiwa le ya ji dan gi mi shi kiwa da chi ja gi mi shi kiwa se ni chu sha la jirdangi mishi kiwa kongsu milu rangwa tha milu lagi chuishala ta rangju mi gi milu rangwa tha mishi tha lagi ra chetim gi sungyep thobu dola chita gi mishi kiwa kongsu cheso gi kiwa tha lupung gi kiwa detang gi kiwa juming gi kiwa janyen gi kiwa mingja gi kiwa chenyen gi kiwa dagnen shi gerge sangwe kiwa je chuishala Ta top dan gi kiwa siya ti rengchung miyam yana chimi chachu ngi chen nam penzu pargin zhwar din che tobi mangdun kiwa gi rishi la kwanan jiki la. Top dan gi kiwa ti mangdun chachu rishi yinbi ngun ni xebi na tini kiwa dagbu gi kibin gi chedu zubi yinba ma si. Do jie mi kibin chedu zubi yang tin jiri xa la. Chesan ya kiwa dagbu chim nandara jie chim gi jiebi top dan gi kiwa ka jugu yinba ma si. Tando ya nge bar tu. ti tung gi chim gu wen ge ni zhup gong du la ta top dan gi kiwa kong zu zo bun chi gi kiwa ta nie nie kiwa ta yong gi kiwa chen nie gi kiwa so chu xia la
1: nong si ta gu no ki kiwa si ya tin bi na gu no ki ki bian nang tun tu chi bi tie ga gu no ki ki bian chun bi mang tun kiwa le ya si gi le
0: ne si
1: ta ren chu mi le ya ju gu yu bi gu no ki kiwa kong su wo wan ta pu wan ni chu xia la
0: ne si
1: ta wo wan si ya tin bi na mīk zūki ngui bā shīli yā kiwān dāgbō yā tīmdā jūgī yūbī tēgār gui jū tā xīn pū kī kiwān lī yā sīgī lī.
0: Lī sī.
1: Tā tē yā dā wān tā gui kī ngui wān, gēn lī ngui wān jē chū shā.
0: Lī sī.
1: Tā pū wān sī yā tī mī nā kēn gī tā wān nū chā jū gī mī tō tā chū mīn kī tōp jē tā dāng nāng xīn jē tīm kī tēn bī xīn tā kī gīn kī kiwān dāgbō wēn gēn kūr mī nī jēn shī chā wā nī jēn shī chū bā mi chū bē rī dūn shū wē kiwā rī xā lā.
0: Lē lē sē.
1: Tā xē yā rēng chū mī rā tīm dār shūn zīn kiwā tā xī chē tūn wā mā gāng kiwā sō tīm lū kī dēn bī chē bē māng tūn kiwā xē dā chū kī tū lā.
0: Lē lē sē.
1: Tā shūn zīn kiwā tā xī chē tūn wā mā gāng kiwā chē lī yā mī lū kī kiwā kī ngō wū dēn yū lā gu nō kī kiwā kī ngō yī nē dēn xā lā.
0: Lē lē sē.
1: Da dine mi ma gyan su la liya gantri shu gyo reng chung mi che chen liya jie chim ki sung gyup chi bayi nam.
0: Da di ya ji cho ki pe ye ta cha wei tu rup su lep ta dun je ngan zu cha zhe ta gui gyu dik che ki kher yung wei dab dil long ju chi ba ta chep ji mi gyer ki che chen ta chim ge nga du rup ta pe ju le nu nyo chong je chi bi ne dun rup ta rin bi nu yun su bi ne zu chung dan chung xin yore la. Da mi gyer gi che chen chi zha le chung wei cha wei gi kub lu ye bi ya ta che chen kub lu ye bi kyu si mang du zhu ge shi. Da reng chung mi gi chim dun kiwa liya nga li labi gu ne song gyep che ya chi du mang dun chim chung gi tun zhen gya da chuk chi na lo liya dian bim di ri xie yo rila. Reng chung mi gyer gi che chen liya che chim gi song gyep che bi yin. Zan zu ta mi gi kan rung pa liya mi xin bi gi jik mi gyer gi che chen ra gui bi na chim nan da ra ra gui ba tan zha che chen gi dian jia gi lin dian di che gui ba liya. Chim gi nga mi xin da gi jik che chen du rup ta pi ju le nu gyu dung jie che chok min du la. Ta chim gi nga mi xin da gi jik gyer gi che chen nyo zong tan duan zhu tam ya na chi zha tian zha zao yin de che chok min du la. Ta zhu gwa la li gan zhi xu ya ji la cha wei zhu zi gi to zhang di mi gui bi na jie chim gi song gyup to gu ai yu la.
1: Lo da di cha wei do su gu no li ya gu no ki ke si dian yu ba ta ke si nu zi po bi na tim dar jie chim gi song gyup qie ba yin xie ku xia la.
0: Le zi.
1: Da nian wei lo xie rin cha jie pi ge chung wa tan dun jie cha wei zhu zi ya zu ge ba xin tar su qian bu chung xia la.
0: Le zi.
1: Da cha wei zhu zi gi to zhang tan cha wei zhu zi gi jik qie so li ya zhu zi ken ki tu zui ta. Nu shu, mengwe jie dun bie wang ki, pie ju rin tan tan, jie ri rin tan dian bar gyur jie, gyu no ki wang wo dian xia la. Da cha wei rui zi to chan tan, cha wei rui zi jik jie nam, gu shor wei ni cui di yin bi na, da du tun bar xia la. Da mang tun chim shun ki, tun zin gya de, jok sun bie na lo li ya, dian bi di zis qie xia la. Mang tun qi bi gyu no ki ki wang li ya, jie chim ki, jan nyam ngan sun gyup qie bi yin. Mang tun qi bo ru wang wei, xi chan tan cha wei dou sui gu no li ya, chim ge ki nui zi po bi yin bi yin na, jie chim ki sung gyup qie bi yin si qie kui xia la.
0: Let's listen.
1: Da di ne mi ma gya zu la la gandhi shu gyo, gandhi ji li ya mang tun jie chim ki cha ju si gu yun na la. Da mang tun jie chim